0: Сама она не справилась. Его не позвала. Потом открыться струсила. Обычные дела. Беседку, площадь, голубей, костела, острый шпиль. Несказанное слово все превратило в пыль.
1: Oui, je connais, je n'ai pas raison. Moi, je ne peux pas rester avec toi. Mais je t'aime trop. Et je ne peux pas vivre sans toi. Oui, c'est disparu, c'est notre vie, c'est notre vie.